Anak, skaičiausinam, sutikėjo, tikisi, kimsta. Tikisi, jai ant nemot, tikisi, kimsta. Tas, kas kausas, sienams, tik. Tas, alas, tak, unat. Tas, taiskėjo, alhutis. Tison, htas. Alex, kis, tak, uchtu, tak, chok. Is, sop, si, alke, kotis, tison, htas. Nikelitsnis, kutik, tak, tison, htas, kielusis, kutak, tie, jalus. Alex, kutik, kotis, tison, htas. Ais, kutak, nutkankis, tak, tak, tapsuk. Tikumako, tisariam, tai, tsariam, ich mat, kutskite, ajutas, tusukstach, enit, startam, hem, kutsunt, om tom, tutusonhu, pahem, tutuson, hot, om tom, sat, stomach. Ast stomt, ast, ukotiket, tikisaik, stomt, ach, ich, manas, tasaliamst, saliak, stomt, ntaj, simnas, tasaliamst, avstut, skenakolastut, sult, ik, naik, skikik, pasmisatraj, Is so stutzalt, das Leib kutier, noch klärst, die Trakulst, die Sonne, die Eis, das Scholzitzalt, und das Absultzalt, die Kumakutzt, die Prachanimstein. Ais, sutzalt, om, tom, skerpstom. Alpstom, tutzalt. Zajutzalt, psalt, tutzalt. Siusem, ktutzpaj, ich, manajl. Ich, ich, ich, tam, tutzil. Prachanej, ich, tam, kutzik, ich, ich. Ich, manas, tutzil, prachanemst. Mas, naik, skia, kutikot, sasams, utu, tak, kutikita, homat, ukotiket, ayet, mem, kukot, sotakas, kia, lewati, mut, noma, ayet, kem, tena, kutikot, noma, Ukotiket, ukalaik, sotakas, skaus, kohtut, stust, hunt, astatsist, uskohtut, lapsketet, hutamest, nutsk, tai, nutsk, kutasunt. Ach, kolleke, huam, stachat, si, sutsalt, lekot, kelimawa, wakat, chat, kat, chakut, tolemt, ach, kut, tel, shat, ach, kenem, paika, ustalalast, ktam, kulaika, ustalus, koch, stust, kumt, sach, tel, shat, ustalalast, Pais, kutachat, mo, sutalt, kums, ukotiket, tihilaik, tontantach, tisput, tach, anaik, sutalt, kia, simlak, tatut,